0: Música.
1: Mistério.
0: Conspira. Sim.
1: Culinaria.
2: Festival de napitki.
0: Bimo do show na Sitki.
2: Sitki casa.
1: Prijatelji, ne prijatelji.
0: Tamo je jedinstveno po prvoto.
1: Radio Bulgaria.